Das tut man so, also med Monica Martin var det vi hørte der. Ja, vi fortsetter i Graz i Østerrike, nede i Kärnten. En kar født 19. august 1977 med navn Oliver Haidt. Det skal vi høre på nå, og en låt som har titel Via Romantica.

Die jungen Sillertauer, also Dirndl, das Dirndl wär nix ohne die, hørte vi der. Dette en gruppe som jeg har hørt på en god del ganger I Stasi Sillertal, og så på en par andre steller I Østerrike. Savner litt akkurat det der nå. De har hatt konsert på hjemstedet sitt I mange år nå, en gang I året, men I år blir det ingenting, har jeg skjønt. Så noen trapper litt ned. De har vel kanskje noen familie de skal ta vare på. Manuela Fellner skal jeg høre på nå. De kommer ifra St. Gallen I Schweiz, født I 1991. Og Miss Schöne Zürich.

Manuela Fellner var det. Nå har vi flyttet tilbake til Sillertal I Tirol I Østerrike. Vi skal høre på en trio som kaller seg De Halodris auf dem Sillertal. Og en låt som heter Alte Kors med Ann Schweins Braten.